0: Hallå, vem är det nå då?
1: Unn.
0: Vilken unn?
1: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesen?
0: Nej.
1: Är det helt säker på det?
0: Ja.
1: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då då?
2: Det ringer.
3: Det ringer.
2: Hör, vem kan det vara?
3: Det ringer.
2: Det ringer. Nu är på färre. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå, hallå, vem är det nå då?
1: Det är Noldes.
0: Nej, men är det Noldes?
1: Ja, det är Noldes.
0: Och så slikt koselig namn.
1: Syns du det till exempel?
0: För det går inte annorlaga någon melodi på i det hela tatt.

Stigarna Navas. Hjärtligt välkommen till ny tema på Radio Kos. Med kom till onsdag 12 august. Det med dig fram till klockan blir 10. När klockan blir 10 så är det Sonja Eike som kom in i studio. Så är det massa härlig förmiddagsmusik fram till klockan blir 11. Och då är det Jostein som kom en tur in i studio och spelar massa härlig flott musik fram till klockan 12. Det är förmiddagen denna onsdag här på Radio Kos. Erik Herman öppnar det hela idag. Vi ska som alltid väl idag kika lite på vädret. Det gör man runt klockan 9:30. Men nu ska vi få ett genhör med The Beatles och Marianne Help.

Där fick du serverat Tom Jones och melodin The Rose. Vi ska ifrån Tom Jones beväga oss till ett hemligt traktor. Vi ska hem igen, vi ska få lite norsk, vi ska till det blide Sörland. Och gruppen Armod ligger klar. Och de ska snacka om, eller synga lite om VND, för det ska fyras med V.

Det var Martinez det. Håll om mig du. En alldeles härlig flott svensk god låt. Yeah. Four Drops ligger då klar. Och I Can't Help Myself ska man lytta på här.

Der fikk vi låta Engberg, det. Du ger mig av din kärlek en härlig, flott, nydelig, god låt, det. Vi ska ifrån låta Engberg bevega oss over på gruppen Bee Gees. Og To Love Somebody er titel på den här gode låten vi ska servera dig här.

Det var BG som tog till ett och elegant ut där. Radio Kos har en nettside, bruk gärna den, radiokos.no. Radiokos.no, där finner du link till nätradion Akers. Du finner också en programoversikt och sist men inte minst diverse praktisk information. Hvordan du kan vara med och stötta driften av Radio Kos. På forhånd tusen, tusen hjärtligt tack för ditt bidrag och din stötte. Nå så ska man få med oss av Eriksen och en välkänd låt ifrån den kanten är melodin Kanarifågelens sang.

Ja, då sa vi att vi skulle hoppa tillbaka till Sverige igen. Och då har jag plockat ut en svensk komponist, popmusiker, från Sundsvall i Sverige. Nämligen Danny Coltmore. Och han har fått med sig det kända svenska rockbandet och countrybandet The Night Drivers. Och här kommer han med melodin One More Day.

0: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kås.
2: Kos Radio.